0: Talas kulture.
1: U današnjem Talasu kulture bavit ćemo se pozorištem u Crnoj Gori. Koliko je ova umetnost važna za Crnu Goru kao državu govori činjenica da imamo tri trenutno veoma aktivna i važna pozorišta, a jedno od njih je Crnogorsko narodno pozorište kome ćemo posvetiti današnju emisiju. Istorija Crnogorskog narodnog pozorišta u Podgorici započinje 50. godina 20. veka. Osnivanju ovog teatra prethodi organizovani i kontinuirani pozorišni život u Crnoj Gori, koji se odvijao prvo na Cetinju, a zatim u okviru Kraljevskog pozorišta Zetski dom, prvobitno Knjaževskog, Crnogorskog narodnog pozorišta, Narodnog pozorišta Zetske banovine od 1931. godine do Drugog svetskog rata. Pored toga, prvih godina nakon rata profesionalna gradska pozorišta bila su formirana u Kotoru, Nikšiću, Pljevljima, dok je pozorišni život Podgorice još uvek počivao na lokalnim amaterskim društvima i gostovanjima trupa iz drugih pozorišnih centara. Inicijatori za osnivanje još jednog profesionalnog gradskog pozorišta u Crnoj Gori isticali su veliko interesovanje publike za predstave gostujućih trupa i nužnost da Republika Crna Gora, poput ostalih federalnih jedinica Jugoslavije, dobije reprezentativni teatar u glavnom gradu. Odluka da se u Titogradu osnuje gradsko narodno pozorište doneta je početkom 1953. godine, a ansambl je bio formiran od glumaca koji su došli u Titograd iz drugih jugoslovenskih republika, kao i iz redova najboljih amatera crnogorskih kulturno-umetničkih društava.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Istakne domaće dramsko stvaralaštvo. Zato je Savet za prosvetu i kulturu 1955. godine raspisao konkurs za dramu sa tematikom iz crnogorskog života. Pored toga počelo je i sa dramatizacijama romana crnogorskih autora. Početkom treće sezone ukinuto je Narodno pozorište na Cetinju kao centralna teatarska kuća u Crnoj Gori, pa je veći deo njihovog ansambla prešao u Titogradsko gradsko narodno pozorište. Time je kadrovska situacija u ovoj kući dolaskom profesionalnih glumaca i reditelja dosta poboljšana. 1958. godine doneta je odluka o ukidanju svih do tada postojećih profesionalnih pozorišta u Crnoj Gori, osim Titogradskog. Ostavši jedini profesionalni teatar u Republici uz Pionirsko pozorište, Narodno pozorište u Titogradu dobilo je republički značaj. Ova pozicija odrazila se i na koncipiranje repertoara, pa je trebalo da se zadovolje sve crnogorske sredine. U tom periodu desio se i jedan od ključnih događaja u istoriji Crnogorskog narodnog pozorišta, a to je otvaranje nove dovršene zgrade 5. maja 1956. godine, kada se Titogradski teatar menja u ime Narodno pozorište.

0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TDI radiju i ovog jutra pričamo o pozorištima Crne Gore, između ostalih o Crnogorskom narodnom pozorištu. Dotrajala zgrada Crnogorskog narodnog pozorišta izgorela je u požaru 10. novembra 1989. godine. Pozorište koje se u tom trenutku našlo u najtežoj situaciji od osnivanja preselilo se u neadekvatan prostor, pa je gostovanjima nastojalo da održi kontinuitet delovanja. Simbolički prelomni trenutak u istoriji Crnogorskog narodnog pozorišta predstavlja svečano otvaranje nove pozorišne zgrade 25. maja 1997. godine, kada je premijerno izvedena predstava Gorski vijenac u režiji Branislava Mićunovića. U ovoj predstavi prvi put su igrali i studenti prve generacije glume sa Cetinjskog fakulteta dramskih umjetnosti. Crnogorsko narodno pozorište težilo je da se nametne kao regionalna i prepoznatljiva pozorišna adresa, otvorena za nove umetničke i produkcijske modele. Sa tim ciljem Crnogorsko narodno pozorište počelo je češće da radi koprodukcije sa regionalnim teatrima, uspostavljajući prekinute kulturne veze na prostoru bivše Jugoslavije. Potpisani su i protokoli o saradnji sa svim nacionalnim teatrima u regionu. Intenzivirano je gostovanje Crnogorskog narodnog pozorišta u drugim zemljama, a umnogostručena su i gostovanja drugih pozorišta u Crnogorskom narodnom pozorištu. Na taj način stvarana je atmosfera otvorenosti i dobre komunikacije. Osim toga, kroz različite projekte Crnogorskog narodnog pozorišta usmerili smo se ka obnavljanju pozorišnog života u crnogorskim gradovima, težeći da se ostvaruje kao nacionalni teatar.

slušate sportski program. Dragoljub Fatić imenovan je za sportskog direktora Karate Saveza, odlučio je upravni odbor te asocijacije. Trofejni karatista i trener u dva mandata, obavljao je funkciju direktora reprezentacija, trenutno obavlja funkciju sportskog direktora Balkanske karate federacije. Reč je o jednom od najprepoznatljivijih i najiskusnijih sportskih radnika u crnogorskom karateu, čovek koji je svoj profesionalni i sportski život posvetio razvoju karatea i afirmaciji crnogorskog sporta, saopšteno iz Karate Saveza. Fatić je 2010. godine završio visoku školu za sport i stekao zvanje diplomiranog karate trenera. Pored dugogodišnjeg trenerskog i selektorskog angažmana, poseduje značajno iskustvo u upravljanju sportskim sistemima, obavljao je funkciju predsjednika Karate Saveza, stoji u saopštenju. Nosilac crnog pojasa, šesti dan, kao i državnog priznanja, vrhunski sportista Crne Gore, a iza njega stoje decenije rada i značajni takmičarski, trenerski i rukovodeći rezultati na domaćoj i međunarodnoj sceni. Imenovanjem Dragoljuba Fatića, Karate Savez Crne Gore želi da dodatno osnaži sportski sektor i uspostavi visok nivo stručne odgovornosti u razvoju svih potencijala sporta u kom Crna Gora pripada evropskom vrhu, saopšteno je iz Karate Saveza. Navodi se da njegovo znanje, iskustvo i autoritet predstavljaju važan resurs u daljem razvoju sistema koji mora biti zasnovan na stručnosti, jasnim kriterijumima, odgovornosti i rezultatu. Karate Savez nastavlja sa jačanjem svojih stručnih organizacionih kapaciteta sa jasnim ciljem stvaranjem sistema koji će crnogorskom karateu omogućiti kontinuitet međunarodnih rezultata i poziciju kojemu, kao jednom od najtrofejnijih sportova u Crnoj Gori pripada, saopšteno je iz te asocijacije. Sportski program.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Poslanici Crnogorskog parlamenta raspravljaće 24. avgusta o predlogu amandmana na Ustav Crne Gore koji se odnose na sudski i tužilački savet i centralnu banku. Predloženim promenama Ustava uređuje se sastav i izbor, mandat sudskog i tužilačkog saveta, predviđeno i donošenje zakona o centralnoj banci Crne Gore. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je za 24. avgust na zahtev vlade sazvao još jednu vanrednu sednicu na kojoj će poslanici raspravljati o predlogu zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom delatnošću.
2: Skupština Crne Gore usvojila je dopunu zakona o visokom obrazovanju kojem se unapređuje organizacija studijskog programa za medicinske sestre za opštu zdravstvenu negu na Univerzitetu Crne Gore. Uz usklađivanje sa standardima Evropske unije i stvaranje uslova za automatsko priznavanje stručnih kvalifikacija u državama članicama. Dopunom zakona omogućava se da se nastava realizuje kroz dva semestra od po 15 nastavnih nedelja, čime se, kako se navodi, obezbeđuje kvalitetni i održiviji model izvođenja studijskog programa.
1: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine reagovalo je povodom navoda o mogućoj ugroženosti manastira Ostrog izgradnjom solarne elektrane Bogetići, poručujući da je lokacija kilometrima udaljena od manastira i da se ne nalazi u zakonom zaštićenom području kulturnih dobara. Povodom informacija koje su se pojavile u javnosti u vezi sa izgradnjom solarne elektrane Bogetići i navodnom ugroženošću manastira Ostrog, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine želi da javnosti predoči relevantne činjenice i otkloni nedoumice nastale nakon objavljivanja fotografija koje ne prikazuju stvarnu lokaciju na kojoj se gradi solarna elektrana. Predmetna lokacija nalazi se u katastarskoj opštini Povija i katastarskoj opštini Bogetići i vazdušnom linijom je kilometrima udaljena od manastira Ostrog, navodi se u saopštenju.
2: Poreska inspekcija je u periodu od 1. maja do 9. avgusta sprovela intenzivne kontrole poreskih obveznika na teritoriji cele države. Tokom ovog perioda ukupno je izvršeno 2384 kontrole usmerenih na proveru zakonitosti poslovanja, poštovanja fiskalne discipline i suzbijanje neformalne ekonomije. Tokom sprovedenih kontrola utvrđene su nepravilnosti kod 435 poreskih obveznika, zbog čega je izdato 635 prekršajnih naloga sa izrečenim novčanim kaznama u iznosu od preko 2.100.000 evra, piše u saopštenju.
1: Biznismen Aleksandar Mijajlović je na ponovnoj kontroli optužnice specijalnog državnog tužilaštva, kojem je označen kao organizator grupe koja je navodno uticala na uređivačku politiku čak 7 medija, poslanike, policijske službenike i tužiteljku, kazao da je matični broj majke, demokrata Alekse Bečića, tražio kako bi proverio da li su tačni navodi medija da se na njeno ime vode vredne nekretnine, prenosi pobjeda. Ispostavilo se da je pisanje medija bilo tačno, kazao je Mijajlović, navodeći da je posle 10.5 meseci provedenih u pritvoru apsurdno pisati o osnovanosti optužbi specijalnog tužilaštva protiv njega kao navodnog organizatora kriminalne grupe. Policijski službenik Drago Spičanović je direktno optužio tužilaštvo da se na optuženičkoj klupi našao jer se u jednoj od 46 poruka koje je razmenio sa Mijajlovićem pominje majka Alekse Bečića.
2: Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak biće potpuno obustavljen do 26. oktobra zbog radova na rekonstrukciji kolovozne ploče. Za vreme obustave vozači mogu koristiti alternativni putni pravac Vrulja Mijekovići. Iz uprave za saobraćaj navode da naredna faza obuhvata radove na kolovoznoj ploči mosta, koje prema njihovim rečima nije moguće izvoditi dok se saobraćaj odvija, zbog čega je potpuna obustava neminovna. U Crnoj Gori je ove godine požarima bilo zahvaćeno oko 9.972 hektara, odnosno gotovo 100 kvadratnih kilometara, pokazuju podaci prikazani na mapi koju objavljuje britanski Independent na osnovu podataka Evropskog sistema za informisanje o šumskim požarima. Istovremeno, širom Evrope zabeležena je intenzivna sezona požara, posebno u zemljama juga kontinenta. Kako navodi Independent, ekstremni požari zahvatili su velike površine u Francuskoj, Španiji, Italiji i Grčkoj, uz evakuaciju stotina hiljada ljudi i značajnu materijalnu štetu.
1: Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija objavilo je naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u Crnoj Gori za školsku 2026-27 godinu. Kao i u junskom roku, prijava na konkurs podnosi se elektronski na adresi www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje. Učenici će moći da se za upis prijave i u školi ukoliko iz nekog razloga imaju problem pri elektronskoj prijavi, navodi se u saopštenju. Iz ministarstva su naveli da se prijava na konkurs podnosi 17., 18. i 19. avgusta tokom celog dana, kao i 20. avgusta do 15 sati.
2: Američki predsjednik Donald Trump kaže da SAD samo delimično razgovaraju sa Iranom i da posmatraju kako raste ekonomski pritisak na Teheran. Komandant iranskih kopnenih snaga Ali Jahan Shahi poručio je da će čvrsto odgovoriti na svaku neprijateljsku akciju i upozorio SAD da će njihovim trupama preseći odstupnicu ako se odluče na kopnenu invaziju. Iako je najavljeno da obnova Gaze neće početi pre razoružanja Hamasa, Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Izrael Katz prećutno su dali zeleno svetlo za početak radova na obnovi južnog dela enklave. Evropski potrošači mogu da očekuju prirodni gas iz podmorskog nalazišta kod Kipra već u martu 2028. godine, saopštio je kiparski ministar energetike Michael Damianos. Damianos je rekao da istočni Mediteran brzo postaje alternativni izvor energije za evropske zemlje, pošto rat Rusije i Ukrajine i sukobi na Bliskom istoku primoravaju kontinent da traži nove izvore. Kada projekat bude realizovan, gas će prvi put krenuti na evropska tržišta iz nalazišta u istočnom Mediteranu, prenosi B92. Zbog eruptivne aktivnosti vulkana Etne i oslobađanja vulkanskog pepela u atmosferu, vazdušni prostor gde se nalazi oblak pepela jugozapadno od vulkana je zatvoren, saopštio je aerodrom u Kataniji na Siciliji. Kineske vlasti su evakuisale više od milion ljudi iz njihovih domova u istočnoj Kini, uključujući Šangaj, nakon što je tajfun Dolfin stigao do kopna. Prema navodima meteoroloških službi, brzina vetra dostizala je 150 km na sat, kada je oluja prvo pogodila Yuhuan u provinciji Zhejiang, a zatim oko sat vremena kasnije ponovo zahvatila kopno kod grada Wenzhou.

0: medicinski centar i odeljenje bezbednosti Podgorica u saradnji sa inspekcijom rada, poreskom upravom, inspekcijom za drumski saobraćaj i zavodom za metrologiju. Poseban fokus bio je na kontroli kretanja i boravka na području graničnog prelaza, kao i na zakonitosti pružanja taksi i rentakar usluga. Vražje jezero mora biti sačuvano, poručili su iz javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore. Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore uputilo je Ministarstvo održivog razvoja i razvoja Severa i opštini Žabljak apel povodom hitne potrebe za koordinisanom institucionalnom reakcijom i zaštitom Vražjeg jezera lociranog na teritoriji opštine Žabljak. Iako se čuveno Vražje jezero nalazi izvan zvaničnih granica Nacionalnog parka Durmitor, naša obaveza je da dignemo glas i zaštitimo ovaj dragulj prirode, kojem pod pritiskom turizma preti ubrzana devastacija ovog jedinstvenog hidrološkog lokaliteta, ističu iz nacionalnih parkova.
1: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled.

0: Beku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068-855-801. bekucity.me.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Pažnja, pažnja!
4: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
5: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303
6: www.triplem.me.
7: Uživ

0: Dječja strana svijeta.
1: Neven je igrana TV serija za djecu snimljena 1973. godine i emitovana na programu Jugoslovenske radio televizije. Ima dva ciklusa od po 13 epizoda u trajanju od 30 minuta. Sadržaj i naziv serije izrađeni su po motivima dela našeg najvećeg pisca za djecu Jovana Jovanovića Zmaja, čiji je lik tumačio Mića Tomić. Serija je snimljena u crno-bijeloj tehnici, a režirao je Timothy John Byford. Još jedna emisija koja je obilježila djetinjstvo svih vas i nas je vjerovatno prva asocijacija na pomjen emisije za decu Kocka, kocka, kockica. Ova obrazovna televizijska serija emitovana je od 1974. do 1993. i ponovo 2005. s Brankom Ilićevićem u glavnoj ulozi. Nastala je tako što je redakcija obrazovnog programa Televizije Beograd 1972. započela istraživanje po vrtićima, razgovarajući s vaspitačima i djecom da bi došlo do prave formule za dječju seriju. Prvi urednik bio je Ljubiša Bogićević, a scenarista Ljubiša Đokić. Cilj emisije je bio da se kroz igru odgovori na što više dječjih pitanja. Branko Kockica bio je vaspitač djeci koja su učestvovala u snimanju emisije. Ono po čemu je još ova emisija karakteristična jeste po svom žargonu, uzrečicama i najljepšim pjesmama za djecu. Milićević se uvek obraćao djeci sa drugari, a kolektivni uzvik bio je ono čuveno ta-ta-ta-tira. U svijetu postoji jedno carstvo je pjesma koja mora da obeleži svačije djetinjstvo. Nastavljamo da pričamo o kultnim emisijama. Još jedna takva iz 1980. godine je Čik pogodi kosom. Tu se djeci predstavljaju različita zanimanja. Djeca koja učestvuju u emisiji odlaze u goste kod domaćina i moraju da pogode čime se on bavi. Tekst pjesme za uvodnu špicu napisao je Duško Radović. I još ćemo pričati o ovim kultnim i zanimljivim emisijama, ali prvo da čujemo još nekoliko hitova na TD i radiju.

0: TDI.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust Saša Matić, 12. avgust Milica Pavlović, 13. avgust Nataša Bekvalac, 14. avgust Teja Tejirović, 16. avgust Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure. Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303 www.triplem.me.
5: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
6: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
5: Ko zove?
6: Kamenovo Calling.
7: Kamenovo Calling.
8: 100 dana ljeta uz TDI Radio.

0: Dječija strana svijeta.
1: Dobro jutro, dobro jutro, slušate Dječiju stranu svijeta. Mi danas pričamo o kultnim i nezaboravnim domaćim emisijama. Jedna takva je i Muzički tobogan sa voditeljem Minjom Subotom i uvodnom pjesmom Muzika je sve što mrda. Počela je da se snima 1980. i trajala je s prekidima sve do 1997. 2007. i 2008. godine su snimljena još dva serijala. Škole su se nadmetale u poznavanju muzike kroz sviranje, pevanje, igranje i opšte znanje. Sponzor je bio Bambi, a simbolično, poeni su se merili u Bambijima. Joca Adamov bio je zadužen za muzičku podršku i sviranje kompozicija kao što su pjesma Leti po svijetu, Kroz Pariz, London i Beč. Naši roditelji će se sigurno prisjetiti i još jedne televizijske jugoslovenske serije koja se zove Priče iz Nepričave. Snimana je 1983. godine. Scenarijo je napisao Aleksandar Antić, koji je i režirao. Serija je snimana u selu Nepričava. Ulogu domaćina seljaka tumačio je Zoran Radmilović, a Milena Dravić bila je seoska učiteljica. Gostovali su i Predrag Laković, Radmila Savićević i čuvena laboratorija zvuka radila je muziku za seriju. Vukov ćošak, to je kultna emisija o srpskom jeziku iz davne 1986. godine. Nekima možda i prva trauma iz detinjstva zbog strašnog učitelja kog je glumio Čedomir Petrović, Čkaljin sin. On bi se svom učeniku Maksiću obraćao sa pitanjima, zagonetkama, pa tako dječak rešava šta su dva lukvanja okupanja, puna škola đaka nijotkuda vrata i tako dalje. Bio je vrlo strog, galamio i vukao za uši u ćošak. Na odjevnoj špici pojavljuje se Danica Maksimović kao Vila i sa dečakom Maksićem pjeva Doviđenja. Uskoro pominjemo još kultnih emisija. Sada samo hitovi.

0: Dječija strana svijeta.
1: Dječija strana svijeta sa vama i ovog jutra. Djeco, pevajte sa nama. Ova muzička emisija za djecu nastala je 1987. godine sa Draganom Lakovićem i horom Kolibri u stalnoj postavi. Gostovali su i razni muzičari, među kojima su bili i Minja Subota, Sanja Ilić, Aleksandar Korać, Radoslav Gajić. Nastavljamo da pričamo još o zanimljivim emisijama. E pa naši roditelji se sigurno osjećaju i kultne serije koju je vodio Mladen Andrejević, koja se zove Šta bi bilo kad bi bilo ili Aca Poštar. Počela je da se snima 1988. I zbog ogromne popularnosti ove serije, ovog dramskog umjetnika po sopstvenom priznanju i danas zovu Aca Poštar. Bavila se važnim pitanjima odrastanja. Djeca su slala pisma Aci u kojima su iznosila svoje probleme da bi on tokom emisije pomogao u njihovom rješavanju. S one strane duge, sigurno se sjećate Milorada Mandića Mande, njegovog velikog plavog plastičnog telefona i broja koji i dalje pamtimo, 011 600 842. Emisija se prikazivala na čuvenom trećem kanalu. U stvaranju emisije učestvovali su najistaknutiji muzički i dramski umjetnici. Uvodnu špicu pjevali su horski gotovo svi najpopularniji muzičari bivše SFRJ. Ostanite uz TD Radio, uskoro slušamo još emisija koje su gledali najviše naši roditelji. Slušajte samo hitove.

0: sezone, Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust Saša Matić, 12. avgust Milica Pavlović, 13. avgust Nataša Bekvalac, 14. avgust Teata Irović, 16. avgust Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
3: Ajde, spojimo stolova.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801.

0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: marketing. TDI. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust Saša Matić, 12. avgust Milica Pavlović, 13. avgust Nataša Bekvalac, 14. avgust Teja Tejirović, 16. avgust Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije u ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
3: Impex! Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
4: Robna kuća Grand.
5: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
6: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
7: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: TDI.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju kada da zagrli. A česmi

Ai ja. Bob Sinclair, I Can Tweet. Uživo sa plaže Kameno. Najjača plaža koja ima sve. Evo sad nam primjer, došao je Barber Bus. Dakle, došao je frizerski salon na točkovima i možete trenutno, sad počinje da radi, muško, ženski frizer imate na plaži direkt. Dakle, imate šišanje narednih desetak dana na plaži da se sredite, da bude sve... Svratite. Majan.

0: predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill, Budva.
2: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
3: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
4: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One za svaki trenutak.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.
6: TDI Radio.
5: Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Marketing TDI.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
2: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me u organizaciji Sky Musica. Senida.

0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
3: 5. avgust, Lepa Brena, 7. avgust, Đalabrati Buba Koreli, Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. 9. avgust, Jakov Jozinović.
4: Više informacija o događajima na www.

0: Marketing. TDI.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me. Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze,

0: ovog ljeta. Festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust Saša Matić, 12. avgust Milica Pavlović, 13. avgust Nataša Bekvalac, 14. avgust Teja Tejirović, 16. avgust Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI.

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
2: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.
3: Kemo Impex.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Kada

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303,
4: www.triplem.me.
5: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
6: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
7: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
8: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill, Budva.
9: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Poslanici Crnogorskog parlamenta raspravljaće 24. avgusta o predlogu amandmana na Ustav Crne Gore koji se odnose na sudski i tužilački savet i centralnu banku. Predloženim promenama Ustava uređuje se sastav i izbor, mandat sudskog i tužilačkog saveta, predviđeno i donošenje zakona o centralnoj banci Crne Gore. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je za 24. avgust na zahtev vlade sazvao još jednu vanrednu sednicu na kojoj će poslanici raspravljati o predlogu zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom delatnošću.
2: Skupština Crne Gore usvojila je dopunu zakona o visokom obrazovanju kojem se unapređuje organizacija studijskog programa za medicinske sestre za opštu zdravstvenu negu na Univerzitetu Crne Gore. Uz usklađivanje sa standardima Evropske unije i stvaranje uslova za automatsko priznavanje stručnih kvalifikacija u državama članicama. Dopunom zakona omogućava se da se nastava realizuje kroz dva semestra od po 15 nastavnih nedelja, čime se, kako se navodi, obezbeđuje kvalitetniji i održiviji model izvođenja studijskog programa.
1: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine reagovalo je povodom navoda o mogućoj ugroženosti manastira Ostrog izgradnjom solarne elektrane Bogetići, poručujući da je lokacija kilometrima udaljena od manastira i da se ne nalazi u zakonom zaštićenom području kulturnih dobara. Povodom informacija koje su se pojavile u javnosti u vezi sa izgradnjom solarne elektrane Bogetići i navodnom ugroženošću manastira Ostrog, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine želi da javnosti predoči relevantne činjenice i otkloni nedoumice nastale nakon objavljivanja fotografija koje ne prikazuju stvarnu lokaciju na kojoj se gradi solarna elektrana. Predmetna lokacija nalazi se u katastarskoj opštini Povija i katastarskoj opštini Bogetići i vazdušnom linijom je kilometrima udaljena od manastira Ostrog, navodi se u saopštenju.
2: Poreska inspekcija je u periodu od 1. maja do 9. avgusta sprovela intenzivne kontrole poreskih obveznika na teritoriji cele države. Tokom ovog perioda ukupno je izvršeno 2384 kontrole usmerenih na proveru zakonitosti poslovanja, poštovanja fiskalne discipline i suzbijanje neformalne ekonomije. Tokom sprovedenih kontrola utvrđene su nepravilnosti kod 435 poreskih obveznika, zbog čega je izdato 635 prekršajnih naloga sa izrečenim novčanim kaznama u iznosu od preko 2 miliona i 100 hiljada evra, piše u saopštenju.
1: Biznismen Aleksandar Mijajlović je na ponovnoj kontroli optužnice specijalnog državnog tužilaštva, kojem je označen kao organizator grupe koja je navodno uticala na uređivačku politiku čak 7 medija, poslanike, policijske službenike i tužiteljku, kazao da je matični broj majke, demokrata Alekse Bečića, tražio kako bi proverio da li su tačni navodi medija da se na njeno ime vode vredne nekretnine, prenosi pobjeda. Ispostavilo se da je pisanje medija bilo tačno, kazao je Mijajlović, navodeći da posle 10,5 meseci provedenih u pritvoru apsurdno pisati o osnovanosti optužbi specijalnog tužilaštva protiv njega kao navodnog organizatora kriminalne grupe. Policijski službenik Drago Spičanović je direktno optužio tužilaštvo da se na optuženičkoj klupi našao jer se u jednoj od 46 poruka koje je razmenio sa Mijajlovićem pominje majka Alekse Bečića.
2: Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak biće potpuno obustavljen do 26. oktobra zbog radova na rekonstrukciji kolovozne ploče. Za vreme obustave vozači mogu koristiti alternativni putni pravac Vrulja Mijekovići. Iz uprave za saobraćaj navode da naredna faza obuhvata radove na kolovoznoj ploči mosta, koje prema njihovim rečima nije moguće izvoditi dok se saobraćaj odvija, zbog čega je potpuna obustava neminovna. U Crnoj Gori je ove godine požarima bilo zahvaćeno oko 9.972 hektara, odnosno gotovo 100 kvadratnih kilometara, pokazuju podaci prikazani na mapi koju objavljuje britanski Independent na osnovu podataka Evropskog sistema za informisanje o šumskim požarima. Istovremeno širom Evrope zabeležena je intenzivna sezona požara, posebno u zemljama juga kontinenta. Kako navodi Independent, ekstremni požari zahvatili su velike površine u Francuskoj, Španiji, Italiji i Grčkoj, uz evakuaciju stotina hiljada ljudi i značajnu materijalnu štetu.
1: Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija objavilo je naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u Crnoj Gori za školsku 2026/27 godinu. Kao i u junskom roku, prijava na konkurs podnosi se elektronski na adresi www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje. Učenici će moći da se za upis prijave i u školi ukoliko iz nekog razloga imaju problem pri elektronskoj prijavi, navodi se u saopštenju. Iz ministarstva su naveli da se prijava na konkurs podnosi 17., 18. i 19. avgusta tokom celog dana, kao i 20. avgusta do 15 sati.